légui mu top ci ginnaw wajjo di nal nalé ci otom mané ko man de xuma fusa nday doon liggéey man fusa nday doon liggéey rek moma jaaxal yow subhanallah la hawla wala quwwata gi doya di gi soufé ku warona diri sa jamono xam nga koku buñ ko né way salatu jahli an nafsi ku ko né yow ku ko santi singa do mom yow wuro ko gëm sax buñ ko don yow ku ko si nga wuro ko gëm sax wallahi wuro ko gëm parce que gëmul bopam motax yonenti ni nit bala mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam bopam doga meuna gëm yalla nga da ngay deg mo gëm sa bop mo gëm sa bop baxut yalla neena ku gëm bopam terme bi niñ koy waxe xawma nak ñom seen philosophe ak luñ ci djiblu mais terme bi pire ku gëm bopam safara ay sa dekk way ku weddi laj ko iblis da gëmon bopam waye bu xamon bopam ba yalla ne asjudu li adama fasajada ma al malaika bu xamone bopam ba yalla ne asjudu li adama fa sajada ma al malaika fa mu sujud andak malaika yi waye gem bopam tax mu ñak sujud yalla ne ko yaay njital safara kon gem sa bop baxul nit day xam bopam te mo la rek buñu traverse ni rek ñepp moy ci mais baxul nit day xam bopam du gem bopam gem sa bop kenn kep la moy allah rabbi sutu jalla jalaluhu mom keppay gem bopam dara du ko ca fekk lul jam yalla rek gem bopam ndax mom soxlaalul kenn dara allah jalla jalaluhu soxlaalul kenn dara koku rek gëm bopam yelente ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ku yalla na la dimbele day xam jamonom xam ñu wa jamonom mu ne xam sa jamono ak xam sa ñu wa jamono nak baye na len fi ñaar yo xamni bu ngeen ci jappé te baye wu len ko man ngeen ko taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mu ne kitabullahi wa sunnati teew yalla bi ku ci japp te bayyi woko sama sunna si ku ko japp te bayyi woko di nga xam sa bop di nga xam sa borom di nga man sa bop di nga man sa borom di nga man sa bop mané sa borom mané sa borom rabbi situ jalla mu waye jamono mi ñew bo xamni generation bu mudde ñew moy yes bako jitu sallallahu alaihi wasallam moko wax de la yati yawmun ila walasi ba'duhu sharrun minhu jamono bu ñew jamono bu mu jëw generation boba ñoy yes ba len jitu ne ku la qaidatul am don generation bi yeppay bon dedet len ci generation bi ndax jamono non la baxo jamono bu nek dafa am generation bo xamni ni xam ngeen pop de pop moy ndessiti gerte moy xottu gerte bo xamni dara nekul ci biir fu ko ngelaw fekk yu baleko lolu mom génération bo gis amna ci moy lima gis dembu ku seigne touba jur ku jur sa bay nga lolou moy pop deug yalla xamnako pop yow lañ warana ci mili dal yow lañ warana diglu ndigal ya warana jog ñu daw top ci sa kaw legi yow ya ci misay dal daw top ci kaw ben samba boy ya akhi man anta sant mi nga yor bo do non do ñu bëkk neek sax ta respecté sant yi sax ñu tek la sa place nañ ma bal ci terme man bëgguma lu bokk ci Seigne Touba lu tolni fepp sarra di def lu naccio diko wallahi daf may déranger ku ñu tuddu Seigne Touba ngay def lu naccio diko daf may déranger yalla xam nako amale wu mako sago motax demb dama jogon pour siaré ji genn kilifa dama joy ba wañu mujjuma ko siaré parce que nekatuma lu bokku ci Seigne Touba kuko xol ba seppeli ko eskey rek mo ci wara top waye accam waru ci top lol nak pour mu am way nañ ñu dimbele yeen serigne si dimbele len ñu ngeen jangal seen doomi yar len jangal len yar len ay tak soxna rek am ca banex am ca dom
ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ño tay nek di sonu nijaay yo xamni sax dañu décomplexer complexe rek da ngay gis ko xamni keur ga muy sey ke muy seyel sax bëgguko waye complexe rek amna doom ju sant nangam rek ay mbassmala sa jarba nangam la sant aw sant kany la xew barki dembo njay fi aw sant laysa fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanasa kon bu yalla dogale ñu nek ci rew mo xamni daf ci am sant yo xamni dafa sacré ndax fondation ba way nañ ñuko respectel waxon na len fi ben waxtan len amna jamono bo xamni dafa am ay asa ci suñu jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom genn ñu Sénégal luway am jox len ko luway xam wax len ko luñ diglé ñu def ñu ni dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xani ma nga tok ci kaw alli wam gudut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci souf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lef togal ko ci souf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xam ni ñoo jogon depuis colonial après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tekké guñ seeni ngem dañoo sansé méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbale leg leg ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé yegg lélé ñu def conférence garu walé ca lélé ñu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ daan def dé pendant 20 ans légui nak ñu gis ben men mbolo mo xamni xamnañ ni loi ni ci réew mi buñ ci joté lolu nekkon lu sacré dañ ko mëna désacraliser té kenn du ci man dara ñu ni kon légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci réew yiko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gënon sacré lepp lañ désacraliser bi ñëwé Sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci réew yu jangi won nek ay association di jokko association ya nek fofa ñu di leen financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawa'ir di def ay dawra ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé leen maîtriser gassal leen ay téen wala ay forage ba récupérer leen la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jema dugg nak ci administration bi installé partout bi ñu ñëwé Sénégal fi ci gënono sacré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba mo leen gënono jaaxal ci ñuñ koy désacraliser waye def nañ ko dembu mom désacraliser nañ Madinatou Touba défié nañ Seigne Mountakha défié nañ ko yalla xam nako lol dong mo doon sen objectif défié Seigne Mountakha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xamnako fortatu wumako Seigne Mountakha lañ défié won ko niko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi défié la té do ci man dara def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay meuna julli ci aljuma ca do wote ndaje goxo gox ci Sénégal fune way bayiko fa
ñew défié Serigne Moustapha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki demb wallahi lolu amna kuma ndax yeeng ngeen ko wala deb dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Serigne Touba rou moma bolé ak mom ci walu deret pour mo war ko don ci walu deret sekku ñuko xana bu dé ci walu men nga xamni soxna astawala mi jur wajuram bu jigen té soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mi jur sa mam xeyna mak mom fofu lañu dajé ci mam kon man adina du ko yagalé bama donnal Serigne Touba Touba waye nak yalla bolé nañu ci ru ma nek domi ruham al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye Touba yépp buñ ko ma sakaré won man duma wañi dara duma wañi dara waye gis deug wax ko mom dana ko def ngir yalla dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñewon pour dewye Cheikh Muntaka dewye nañ ko la xuma ndax mom xamnako wala xamuko xuma ndax talibe yi xamnañ ko wala xamuñu ko waye sen oxistif mom atender nañ ko bëgge won nañ ko bëgge won en tank ku jang tay xalat baxna leg da la nan da ngay poser question nan waw en tank mourid nan la meuna defé nangam mang leen di laaj Ousmane, troisième khalifa yonentou sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon du ay julit lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara génn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ génn da nga gis serigne buñu yendo nangu talibem ay adiyé ba ngone ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat len di jël adiyé je dem nañ ko essayer xol fi adina toll nañ ko essayer xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi koko fi jele motax mané ñaari institution ngi ni yo xamni koko neurmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jam kéro ngay gëja am jam da gay yon wowo lañ jaar de dañu bëggan ben mom neurmel nañ ko ba paré mom fex nañ ba de sacraliser institution bi nga xane moy temporel légui institution spirituel moy leen déssé bi leen ci gënon la jaaxal moy Touba def nañ ko dem li xew fepp xew Touba motax mané ma nga xaar ba déggati politiciens bu ñëw fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fokoy tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañu jar dar ñom ñep la wax bayuma kenn ken ne ci état ke niwul ci état ñom ñep yam ño bokku kenn ku leen formé ño bokku benn idéologie waxna ba tay ni idéologie bu Cheikh Modou Bamba la gëm fofu lañ tollu ah légui nak Aïcha du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni miix ay ja rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la ne bu ngeen del tuul gannaaw ay ca baxna mal asaf nak amna ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Serigne Touba disco seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem dañ ba ca Serigne Touba wax ko li xew wa maylu julin nas lin nasrani waylun liman mala ila nasran wa kuko waxon du seen mam wala yeen da ngeen yaakaare nasran moy nit ko xonk rek moy kep ko amé philosophe bi kep ko amé xalaat bi ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok
yow bu fekente ne état dala daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolou deppo wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanel carte doyna waye bu lekkelo ko xamni objectif mom du lolou mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba dé sacraliser li sa mam nékkon waye mu nax la ni la kayno and ma ak yow ñoo bokku lu ñi xex bokku li lu ngeen di xex dé yeural li ci ginaaw rido ba débal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay passeport diplomate do ñu récupérer ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teul bi ñuy tukké ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamam ki la wax ni la kay ma ak yow ñoo bokku combat wallahi bokku leen combat bokku leen combat de mon combat ma nga ci gannaaw rido ba te moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won loolu la ñew pour désacraliser ko nga xam ko looloy li am xamoko looloy li am université buñ samp barki dembu lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañu nek bitim rew diko wax bis buñu ñu jox ko téléphone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bok yow wa do xalat do xalat xalatal kon bokk julit yi bokk ñu bokal l'islam ñu délo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ñu bañ ñoo fekk sayyidna imamu khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa an al-ulum ad-diniyya wa hiya tariqatu al-akhirah inma tadruku bi kamal al-aql lol la sayyidna sheikh imamu khasali wax imamu khasali neena amul suki sakati ne xam xamul islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xane mo ni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la man dama yakar ni buñ doon xalat sax buñ doon xalat ci li xew ci adina bi libi bañu nermilé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xes nermelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de lutax mu baxat institution spirituelle bi mu nermelo après adama non ibrahima ñom lan mo xew ben way bu ñu wax fir'auna mo fi ne rek di massacrer nit ñi rek mom ak famem rek mom ak famem mom kay innaka ma'i aw diddu ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga fir'auna non la doon dundé bok ci man rek mba ngay sap non wa gay li moy démocratie li de démocratie tout li andal ak man mba ko andut ak man mo wax la lu bon lo xane wagn wu ca dal de li moy démocratie il faut nga and ak diw bo andut ak diw ko meuna doon ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi senegal ni ci yel men cheikh maye ñess yada allah wa nasara men mom rek mo jël responsabilité ci lima gissagul te diko suivre en tant que observateur men cheikh maye ñess mo jëlagul responsabilité publiquement yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar yalla nako yalla sutural yalla nako yalla dimbele yalla nako yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution bu neurmel lu meuna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci neurmelu baxul même la fa nek bu de da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sensé verbe par verbe plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxaw leneen wallahi du taxaw yonent kep mo meuna ñew taxawalat
té balako taxawalat gis nga yonnou sallallahu alayhi wasallam bim ñëwé fekk institution spirituelle nërmélu lum ci daj daj na ci lu nekk dam nañ ci bëñum tour nañ ci deratam pour institution bu islamique bu spirituelle mëna taxawat way yoon wi ñëm buñu wëñëkul ñoy jëm ci fawda bo xamni wa ku ko nekk li day du bax ay ca nak waaw kon suñu moodu xamna waxtaan wi jeexul ma ngi doon waxtaan ci njariñal fexé xam li ci ginnaw rido bi njariñal xam xam te señ touba ñaan ko boromam ko mayma école bo xamni madrasa bo xamni ku ci génné do loré ku ci génné da ngay wax lu am njariñ luy may nit ñi jamm parce que mom jamm la xam la paix motax révolution mu def ko pacifiquement do dajé mukk mukk ben khasside bu seigne touba bind nga fekk ca bat bu virgule doko ca fekk mukk ngeen balma agression verbale musuma gis ko seigne touba defé légui nak dama jëlélé agression physique agression physique day ben yon lañ xam ci histoire fuko seigne touba massa defé té moy ben touba mo ñew jël ab xaaliss ni ko yalla ji ngay sétani ni mourid tax koko ben yon bobu lañ massa xam ni nga xamé ni ben sahabi mo jëk def agression verbale ki physique ci l'islam ca bañ leen embargo ca khuntima ca ben way ñew diko xor ñoñal mu jël ngamu gëlem bi fegg ko ko deratam touru boba la massa am mais li ci dess lepp pacifiquement xam nga lélé da ngay dikku la naan yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ba xex joté da xex tufu yonnentou xexut yonnentou musta xex yonnent deud yonnent dafa ñew fekk ñu nërmel institution bu ñu tuddé institution spirituelle mu ñew ni da koy taxawalat ñu ne ko do ko fi taxawalé mu défendre bopam ba taxawal institution bobu yonnent lool la def yonnent da doon défendre bopam té ba muy défendre bopam da ko jité nak mo né ci bobba nekul ci biir autom ay kilim diko upp nekul ci biir autom wut ay garde koram waye mom mo ne ca bobba bañ dam ci bañam moko jité bi muy défendre institution spirituelle pour ñu taxawalat ko mo ne ca bobba bañ dam bañam señ touba bi muy défendre institution spirituelle mo ne ca bobba ñu ay ñiko bëgëna top sax dañu dem leen top dog bi dana mok te du ngeen deg cour gi dem len tok révolution pacifique way nañ ñu wo ci lolu way ku ñu wo ci lolu ñu and ak yow révolution pacifique bañ atteindre son objectif su boba ma muskilé fi lolu kuñ ci wo ñu wuy ci la waye bëgg ma sacrer suñu doom yi ak suñu jarbaat yi pour atteindre sa objectif duñ ko nangu ku ko nangu nak bismillah buñ fekkon señ touba def ko kenn duñ ci jitu ñun li señ touba nekkon lañ xam ko am jomet ci nga wara nek nak ndax moko may resultat ku ci nek di nga am resultat xuma na ko ne ci lenen ngeen balma assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñongi sant di gërem diaspora bi gor jigen mak ndaw seen taxaway ci l'islam seen taxaway ci jangalem cheikh ahmed bamba seen taxaway ci liggey bi jazakumullahu khairu jaza assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lillahi nasibi nihmatihi tatimus salihah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah

la ko fi indil te yowmal xiyam dana len ko lajjat yak saw xet boba la masuliyé dugg boba la responsabilité dugg yow mu nek ci bureau tal sa climatiseur yar sa bi di seigne lula neex am nga masuliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam gina ne nga abdul nga ah ba yowmal xiyam alcorane momu nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën ñu def sallallahu alayhi wasallam mané iqra'ul qur'an fa innahu yaj'u yawmal qiyamati shafi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena da ngeen di jang alqur'anul karim muy alqur'an yawmal qiyam sun borom da koy sopp jëm muy ñaadam ñaadam dafa sun borom muy sun borom muy labbayk muy ne ko gis nga sa jam bi dawul dañ dima jang guddik beccëk dama bam na tinma ci yobul mako aljana ne sun borom nako jappal ci loxom yobbu aljana iqra'ul qur'an fa innahu yaj'u yawmal qiyamati shafi'a li sa'ibihi min ahlul qur'an ahlul lahi khasatuhu ahlul qur'an ahlul lahi khasatuhu sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam neena yalla gurup ken ken guruko min waye bu fekkone yalla di dana am fami yalla don am fami neena fami bi yalla moy ñun alquran bu fekkone yalla dana am fami fami bi yalla moy ahlul qur'an moy ñun alquran moy fami sun borom rabbi siti wa jalla sallallahu alayhi wasallam waxna ci benen hadith neena innal quluba tashadda'a kama yashadda'u al'adid fa khila ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ma jalawha fa khala tilawatu alquran wa dhikru almaut alayhi salatu wasalam ñu ngi def alayhi salatu wasalam daf ni ah ma ngi leen di deng de dom adama bu ñu judde dafa judde wala fitra fitra moy lan moy xol bu yam xol bu xam yalla min al-awwal ila al-akhir mun waye na xol bobu judde wala xam yalla bi ñewé ci adina adina bi diko tassal ñi am ñu itté wo ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñoom bu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko bindon noon ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla mune xol bobu dand ba tilim ba melni wagn bu xumaat mun waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xacce ko xam ngeen am xacce de moy likoy ñawal mune buñ jëlé xacce momu yalla jox nañu ñaari xacce yo xamni buñ ci dé xacce xol neena xol dana dem ba mel nit bamuy doga judd ci xam yalla mune ko ñaari xacce yo yam la mune moy alquran ak fatlikou dé dama adama bi bu fekke nit dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekke nit dé du juk ci xelam mukk mukk mukk dama na bu nek mu fatlikou dé lolu dana yéssalat xolam yéssal ngumum yéssal wolu bopam nan ay way jim di ndey abit la mom day yendo wor di fanane nafi la sallallahu alayhi wasallam ni waaw mom ñun def ak de ndax dañu fatlikou de ñina mom nak mom xelam du dem ci de ñu accam koku du waja accam koku du waja ñu no du takku sadd Allahu akbar Allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam Muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ko nak koku du waja waja deug moy ko xamni day fatlikou de sallallahu alayhi wa sallam ni li xecc xol moy alquran ñu jang alquran ak di fatlikou de walu moy xacc xol alquran momu bo gisee yonent bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci society bi moy ñi jang alquran bu ñu diko jangale wat ñoo gën ci society bi bu ñu sété sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith ñena al-ma'iru bil quran al-ma'iru bil quran al-ma'iru bil quran mina muni ma as-safaratil kiramil barara sallallahu alayhi wasallam neena intellectual quran intellectual alquran neena sa bu voyage ñikoy accompagner moy malaka yi ñikoy accompagner moy malaka yi al-ma'iru bil quran ma as-safaratil kiramil barara al-quran waxnako sun borom neena ci al-quran bi aidi safaratin kiramin bararatin bi aidi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alayhi wasallam ni intellectual alquran sa buy voyager neena malaka yi ñokay accompagner ñokay accompagner yalla tere lako xetam bi muy alquranul karim mu nek seen benn dustour ni constitution bo xamni mo leen di xamal lañuy fekki ëlëk ni yowmal khiyam